Busiane so ene di enya evadi esrewo ye jani atuawo evadi huye mabo na facha ye na jie evadi huye mabo na facha ye na jie evadi huye mabo na

ababa ebadi ma eni so eme me yere ebadi ma ni so eme mi kuno ebadi ma eni so eme me ni me yere eni ye mama ni ye mama ma ye ma yawo ma ebadi ma ni so eme wo ye ma fe na ye be wo ebadi ma eni so eme wo ewo Yesu Kristo dema ewo ye

0: Yenyankopon yeda wase. Ewe Yesu Kristo demo. Se sedia yakasa egu wasumuno. Sa ena wa ye yen. Ewe yeneruadi Yesu Kristo demo. Ena yabon paye. Amen. Amen. Asempa FM 94.7. Ena wasugusua utie. Paibo jume dia. Utie yena obo obie. Ebran de bia de echi ukwada. Ukwada bia de echi yawada. Yawada bia de echi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ena sa jume dia ebaso. Efremi Solomon Jesse ajikum. Ewade aduna Yesu ama ochina yebeto asampa ibo ya so. Ene ya wade ene ya wade bia yeshia ewo kotoba bi police station no echiro living temple shia dan mu. Ewade ani wa akonche ni muade mu bo mpae. Entine ye ton safra o sebra. Mayenu nyina mfere wade asemu nyina so mo mpae. Iwia ene obetena si edin komo. Enti eto safra sebra na obeye nshira 0244744204 0244744204 ofra mpacho no ama okasa na ye ntientie mu na obi fo ofofo nso atumi afra bi ofra na oben radio no nso a na watwo ho agyina nchen na wakasa na ayefe. Otini ni mpai bwa imo odin.
1: Ehe mi o ma bi.
0: Pacha e fo sana ka safi hin. Yes, lam tin pacha ka sa. Amen. Ewade e bo mpai e ewo Yesu Kristo din mo. Emma Grace Lamte eni ni fi esrese Ewurade ye o ma bra bo ma won wade ma eni pa emi won ma eni so emi won ma enhira emi won ewo Yesu Kristo din mo. Amen. O shira unto so otini ni mpa igbe mo din paje force na ka se free. Naomi, Bacho Kasa. You put yourself at the paper, say, I'm not the part of me, the paper. I'm not the Naomi, and in the Kunin, and my boy, ma any pa and me won. Ma any so and me won. Ma won't fight near your own dear, and a peddier your own dear, any so ever yes to demo. Amen. Otini ni mpa igbe mo din. Pacha e fro sana ka safi hin.
1: Mama
0: me be pacha ka sa.
1: Pacha mi fere di se. E bi a mi ni mi manu ya ka enu mo sun di a tatu ya ya bro bro so ana obi aka atu mi ni mi manu bro bro so ana ma mi mi lana nu no mu kuru nu ana ya ti fro se e radio fan che.
0: Ewurade ebo mpa ye wo Yesu din mu di mama me be ba wanim so woni ne ma ne na sefo so wa fum am obi abie na no aka asem boni bia ewurade fa chom na jio mu firi mu ma eni so emi mama me be ne ne fi ne ma enhira enye ma emuso ewo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpa igba emu odin. Pacha efo sana ka safre hin. Mensa. O ka safi dan suma. Pacha o ka sa.
1: Pacha mi ye te te ma yo te ye vi na. Te na ye sa mi ye ju me pi ya ma ye ya na ta ya ye ju me ke pi ya na ta ya.
0: Ewurade mi bo mpa ye o Yesu din mu di mensa bo wanim. Srese Ewurade jimensa firi atete ne ɔhaw biara n'adwumasɛm ne ne sikasɛm ɛfa mu emu ɛ ewo Yesu Kristo din mu ye bo mpa ye srese Awurade ma eniso eme wo favor eme wo Awurade ma enhyira enmuso ema wo ewo Yesu din mu ya tumi tumi bia woni wo edi esie wo dwuma sem no sika sem ho ewo Yesu din mu amen otini ni mpa iba imo den Pacha efrosi na kasefri hii.
1: Tete Kwame.
0: Tete Kwame. Pacha kasa. Elwadi ebo mpaye ewo Yesu dimu. Edi Kwame tete ebo wanimu. Wuni yari safuo. Elwadi sa Kwame yari ewo Yesu dimu. Ma Kwame ya juma semu. Enye ye mano ewo Yesu din mu amen otini ni mpa iba imo den pa je fro sana ka sefre hin asori pani eda blessing so gan pa cho kasa Paye wo Yesu din mu e de asoli pani e da blessing so ga ne ne mane na sifo nyina ba wonim Awurade mane pa me won ma ani so e me won e wo Yesu Kristo din mu momfa ne yemu de ani so e wo Yesu Kristo din mu amen
2: onshanso
0: otini ni mpa boy morden good morning otini ni mpa boy morden Asa ye no ma bibre. Pacha efo sana kasa free hin. Kwaku. Kwaku chi, okay. Okay. Awurade ebo mpa ye de kwaku chi ba wanim mana ho den nipa dua mu sunsun mu ne honam mu mana sika sem nso so aho den mana dwuma aho den mana ware aho den mai sika kwaku yie ewo Yesu Kristo din mu amen

0: chimkwan
1: chabidi
0: jibitum
2: enya mo na mo ye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho ato me
3: unika sanya agbevetonic ene agbevetaifa ndro ya ne ye ntumi ni die anka duani ye piaswe sinche ba bi kura
0: agbevetaifa e ye general wellbeing ampa menom a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
2: agbevetonic no so enya se ma mitumi didi keke ho koni menstrual painter na e ha me no ejai asami yari ama se semi we ni jemu pa
3: nemum apemfo abato mo manufo no kwada woni fiedum ye nunka ho dodo a 0208130790 ana 0246595256 fedro ni se bebi am ofran tumi se wonya ni sa so boni bia fedro yi ho a ebo healthcare provider ana FDA ewo med safety app no so
2: FDA aje jade enkrato ya to
4: Se a kwantuom nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
5: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie we eya kro
4: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
6: edru me menda na se nwi anom wa mano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
7: memory da bia ebonosia epemuseya ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
6: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
4: ye be we no ma hodo a e won ko fo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chire wa dwen
8: robert david ne ka so fi germany
9: kobe okay yeah amsterdam
8: cost of never for abrochin kuma wo mu wa man na ne mu wo mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
4: shene so say me ne da bia 6 p And Bogan near Abu Chinkumuni.

0: no frame one to a higher dome. 106.3 FM. So Ghana ma this year and next we be a yabane de ni abra yesi edwa tesi anga saka sebo nibre na so aye de bre wo na nim sese yenya tena sese ya ensem no ya chechire na de ma ene odi group mu enkom ni ya yin ma koma koma koma koma ko tesi na ye de ma na nensem ne bi wo mu abusua abra wo sem ene se anope ya nipa mako mako mako dubako enu wafri mu enkran yonfanko kwa ntempo mu nipa dubako diye nesi ye emu nsem ya deba
1: nanya ya dube kwa posi fuwati na ye wini muse we nipa biya posi fuwati nuwasuwa kansembi ya hankwa fugunu sa nani pafufrutu mishini sumu efene tia ehunsi mako ebebe posi fuwase diyonubwa wabia sunu wa matino
0: wakasi ya buwe muso ya bete se tema May you are one of money TDC impending for your senior Moody boy, the TDC for what was your project. Penin is soon to be Yanni, I say, Nantoka diabano, Yabeco.
1: Yabeco sentiment, more so, Anna, and pay you for one more a share a year and more day one some so, Yanako say, Wakwa sentiment, more, and Quadani Mabuni, Nippebia, Wamunu Bonne, HV, Adiano, Ewasro, and one more entem.
0: Abusian sam na bika we mu na wie ya debrem ona MTN se ye gusu a yenka mo se ye ka MTN isim no a ajiba bia ajiba bia ene ye wonam na huso bi kita phone ba kopa e mane nya wadwe se eniema e woso so ye ba ko e ye phone ba kopa chipu bebre phone ba kopa chipu bebre adwuma MTN na ye ye ne wo bia nkita wudie wadie atumu die wonim se ne ye nie nie ye nie nie ye nie wo bia adie atumu Stanbic Adawurma, ene, wani Industrial Commercial Bank, ye wa China, kambum, ya de sip sena ebrewu, itreni tia kane sip sebusu, yani ya etire nese. Wuhu kwa kwa didra wa China, menu mwa kwa krani ya madi ya baumai gane mwa, usike wasa wede krono, sese ya nshwe sika doso, niye na mniye yom shishi ya wudie, wani Stanbic Bank, fuwa kambum na kra wase, mekwa China, mekwa fani ya mabe, ntimi sika no, ye, ye ne deyi, wanumo, ena, wani Commercial Bank, we cried ye ke Industrial Commercial Bank asem na make wane woka bom ni ajusika no ye de tum wo ha wudu hono mo ane wa yintu ni ya ubia thanks to you computer clinic abusia ya de be na ha wo wo de ko emu obi mfa nani nka nkyera wo se me hwe wani mu no e bia wani aye pepen dodo se ne na mede ye ye eti wo ya de na ye hu ya de kro ne ma nuro sa wo nom na anye ye sesa ji wei na emom se ye thanks to you computer clinic dear ni wo mu ye ne se ye de afidie hwe ni paduanum ye hu ya de no ni amu aduro eti ye tu ase ani ye tu ase prekon e de amawo ena DBS adahoro manchense papa ye de boda so da bia mka kyerɛ wo se enkotonkoso ye be manchense na de aboda so ensio twa wo yem hyehye wo wie ba wo yem hyehye da bi DBS enchense de ene 10% discount to you so de machiri no eye wo kala wo pɛ ne de ma wo twusu a na ya ye de amawo kama ena keo chako toothpaste what you say which you see a paste be na di tree we say eye ne eye ana so wo wie ye no a wo fie wo say ye a wo hwe ye no wa ankasa wo hu se sin ye gumanu mu e no enye ne kada ni kada no esesa ye culture ko toothpaste na di tree we say ka be hu se the natural color original color eno na wo benya na akasa kukuduo so atumi akasa franco trading enterprise say say ye mobile phone na wo hia no man gana mu kwati woni a na se ne wo kwaji bia no enye say ye Samsung go say ye Nokia phone so iPhone so ni nyina wo du hono mo e be ma obi na computer so papa franco edi bia ba na TV no ye fe no franco TV eno so du hono mo abofom ni ye di amawo abusia nyuma ina ta ye chi ena test ya ankasa kasebo ye de bremwo na kenkafo amonte ye ni awia yi eye me akwia buachi wa yi adom JP ena fe
1: abina pokuwa ah winnie
0: abusia bra Facebook YouTube Instagram no ne hono mu ni edi agro nya gro se da bi news no ene ye twi ehun se ya ne ye de amawo eti Facebook no badom 106.3 FM aye ne ni wadwen kire fa bi to ho wo like no ahye ebresem ne akenkan edi amawo na akwa YouTube no e wode ye subscribe o da bia ye ba wo beti ye nka hono mu wadwen kire no so de to wa ye nya wu mu ene nya no nko ye ka ye ka ye ken so akwa TikTok ako no so a ye nusu ye de nam hono mo ya ye de e ma wo na wo tie ye na wa mno ne a High Life Radio e wo Virginia USA ABN Radio UK Kanawu Radio Holland Assem Radio e wo den ha gena Ganata Radio Holland Obapa Radio e wo Germany Evangelist Bright Radio Germany Naspa Radio UK Rockus FM e wo Belgium Sadaso and Asankofa Radio USA Word Radio so e wo Worcester USA Obimanso Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio e wo Italy and a Moment Radio so UK GhanaWaves.com so yedemu awie yi abusi ayenye bere na kase bono enche mu yemfa emra ya sha sie frabra husemim ne nanope yi ante asem de ene ya wo anofa tututututu ye kwote ya ya se sprinter boss ya kayi esikwa abua pake ena kayi foforo akodwira mu sei sram na ka anu bo mu wie ye no abusi ya Abra wosamu asie ni se nipa etike enum no ema kuma kuma kuma ku dun ba ko knananana watwa nananmo ensie do na asami sani anopa ye hyasie bo mu ema mo no kai a sa akwanhia yi kai kese akobom mu na kum nipa du ba ko ye sprinter boss ibi na sprinter boss ye nipa timwo na pakie na kai foforo wo de bra facebook youtube instagram na be hade sa kai yi sprinter boss ye nya iche se ajam ka yi apaja ka yi to sani asia ye ka no na se nipa ne wotimwo miensa kra no awonya woti didi mwo ye sise se ba bia wodanye kra no nyame ena edi wo ho afofi nyame ena edi wo ho afofi na mpanimfo ano wo wo no mo woni oben ho ntem ye wo hu bia presifo wom dumja dwuma ye fo wom wo mo che se Sese ye mu no kra nipa duba ko no afirimu no se ye behu sa asoma sinie wo benchini nie abusia we ni wode hie ni no akoye den komo twetwe a wode ato ye nimu no ye ndika anyi bimra
2: se a ye nimu kasei ye yi nipa no de ma police e wo ka no mu de ma police mo de o ma hospital ma confirmation mo de aban se nipa 11 na 18 na 13 sweepra a ye de o mo ko Achimota Hospital omo je ayarehwe sesia no ye nya nipa bese miensa ba ase na ya direct om to the hospital na ya direct om to the police bebia omo de omo amu fim no so koe however hospital ni nyina omo won hyehye omo hwe ngrofo ni nyina wi omo nkasa de ba betwa na omo ma timamfo no obi aba behwe se nebusue ni bi ewo mu ana
0: Abusi abra wosamu a ena no payasie no eti sa wote se prosipa ni kiremuo na woka ni obeka bia no eno ne nokre no eno ne nokre no ene wo kiremuo se enipa na esa kai ni nipa na ewo muo dɔso abɔma nipa dumiensa ene wo nu mugu aya sabia na miensa no de miensa yesa miensa de ba bia wo danye enye kra na mayor ya wo whatsapp potemu wo no mo ye ka ofankɔ ne ne potemu ba bia kwanhia ni si ye no wote ya se pe ene wo dimrika wone asamriman ye wo ofankɔ south electoral area Dennis Kwasi wo mudu wo se pe ene ma mu ko hu ye ayemhyehye ye ja wa no pe no ne o moka ye ni
2: In fact, me ti accident we around 5:30. It's by 6 na mi waha. Me do na se na omo fa dead.